0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Katerina Sinjakova i Taylor Townsend osvojile su titulu u ženskom dublu na US Openu i na spektakularan način ispisale istoriju. Obe su kompletirale karijerni Grand Slam u konkurenciji parova. Prve nositeljke su u finalu savladale američki tandem Ashlyn Kruger i Robin Montgomery sa 2-1. Nakon što se Lionel Messi lično povukao iz reprezentacije Argentine, selektor Lionel Scaloni ekspresno je presjekao i saopštio ime novog kapitena. Traka i uloga novog lidera Gaučosa pripala je Cristiano Romeru, pouzdanom defanzivcu koji je već godinama jedan od ključnih stubova nacionalnog tima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 58 i u Bijeljini sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru 16, u Doboju i Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 23, u Mostaru 24 i u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Prodavnici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jetrotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: sada u Kort marketima. Kruška Viljamovka, kilogram 2,20. Jabuka Gala, kilogram 1,45. Pivo Apatinsko, 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg Marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Baš Robot.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.

0: favorita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.